Напредне кунсти женијалишајски фериосе јаселиме дери ашчо зашаќовали докулашка вет нас згонијошон жобе мокали напшикват. Сарске живадво доживиш, а то само на цонје. Мимо тога вам квишчи дајому жобе мокали се купиш жиле сарске драстве, або драствине жиле пшедаваш. Јо, нинто сом вам јуже скоро шукно пшара жива, сом га не пари раскшива, вам добре жен, жит. Což, já jsem Anja Kohoj-Čvácová a věle věsou lepší při svochaniu.